Era un om certit când nevasta s-a bătut, îl fac pe taxi și-a găsit un altul. Iar îndemna mereu să bea,